Papa na wode sunsun kase edu banani duan hene ni duan tene eye dwuma wona so ye prophet Selassie bona manana ne agya de pa wabetena se wode sunsun asa mebrew menim wo hauni amane bi eda wo so te fro nua fro odofo bi kache ne so fa ne fide no to happy fm 98.9 na master meko wiwie no na wo yinsira Ewurade aba sɛ ɛdane na ayaresa so firi wo so ate na wɔhaw ne amanneɛ kwada na ɛfiri wo so